Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Odajla, dajla, dajla, odajla.

ticho umire, daleko osedá i blues. Nazavdjamo za naša vremena,